tonight. Radio Solo, klokken er 16:37. Temperaturen lige nu er 20 grader.

0: wild.
1: Radio Solo, klokken er 18:35. Temperaturen lige nu er 18 grader.
2: Hello ladies and gentlemen, my name is George Ezra.

0: Radio Solo.
1: Gode sange døgnet rundt.
0: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man.